0: Bima sejak lo mampah kawaringin pitu di sarengan kuasra jinggalan dawala sejak maksad kereta binaru.
1: Gigrah, gigrah.
0: Yuk deh tiak kelawin cakde anu nyepeng kereta binaru. Sapa medali pun dina gendingane pun bendrong lah dia.

Kurang priata jeng hati-hati. Sabab dina waktu ayeuna bakal kana tangan urang-urang padawa saja maksad sieu kareta nyadakeun teh bener. Sikap nang tafsir gara bener cacras sabar ibu. Urang priata kalian hati-hati. Kumpul. Menta supaya kumpul kabeh-kabeh dulu.